0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Bem, bem. Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Bem, bem.

0: Nastavljamo sa pregledom najuspješnijih numera na European Top 44 listi na osnovu top 10 plasmana koje su imale tokom ljeta 2026. godine. Na 10. poziciji nalazi se Taylor Swift sa novim hit singlom I Knew It, I Knew You iz filma Toy Story 5. Ova pjesma, tokom 10 sedmica ljeta 2026. godine, sakupila je ukupno 27 poena. Na 9. mjestu Tame Impala sa hit singlom Dracula, koji smo slušali tokom 9 sedmica, sa također 27 poena. A na 8. mjestu Another 45 Ultra i numera Talk to You, tokom 5 sedmica ukupno 28 poena.
1: Na mjestu broj 10.

ulazimo u top 7 najslušanijih hitova European Top 44 liste tokom ljeta 2026. godine na osnovu njihovih top 10

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.